Og det var jo ABBA med sangen Fernando og Ferige. Vi nimmer oss slutten på ønskekonserten, men jeg har et par sanger igjen enda. Og da det Glenn Arild sin tur. Han har lyst til å høre på Ole Ivers, og med sangen «Nei, så tjukk du har blitt». Så her kommer den.

Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpet i bilen og til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt ifra